0: ngoleng ke South Africa ke nqiya ngwa dhamewa ke nega province ya nsa nam dhamecam muku onqo qhanga tika nka khanqa ya tike dhaming ke gulica dhame qeseyo ya yi ke qao dhame yi ke gya qamala hege gulica dhame ayi qama yi ke oda qa tika nge ka dhame qeseyo qa ge kanqa ka nsi xka fm khawiya ha oti nqi ke dhame qama nena muku khanqa ya nqaba ki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki se.
1: Nata e ho ma tem ka koma. Nata tsa mo ago e tem ka ko tana tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku um sao emka. Tswana ga itlo ka qomkwana mgare avam je emka tsa mo ago re e tem ka ko eta. Ne ho gestesi ka ko di e a. Am e ma a se South Africa ko se ki an gara kiri. Ngim gakho xemki ngosenamwa qo platform teniki gakho xema xkai fmki kunji damasiji gakho ji twaji tem khamietska pomki ngi enyam dot atakho kunwako xkai fm kwena ngongorwe